Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Aburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayamburugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.